0: bi ponko nye tene so ne yede ne nan yede ne ye adwuma na ya sande na ba he ye wo hu ahom omunye o ahom twe enti ade bi o amamfa ne tra yes amamfa ne tra me ne ba he di wasi
1: amen I am rise ana di wasi so fo akasa pa
0: sa
1: atufo enti nyame aduma brada ebe sane ade ehia ewa nyame sure no nka ho onti na ni mucho ya kao bye bye.
2: Kuondi mama amana ubi okodwini mti anti mama nanu chemeka so okodwini
1: yeah
2: anti mama
1: okay
2: Yeah, obasanya ba chinabia obasanya ba